0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовери гібриді гонки HS Шаш дар моги з ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес воріт шут. Ін ба мазофай рухи мустахим аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаврі аз Камерсбонк Таджикистон істифодаи хамйони електронӣ, барномаи мобілі, интернет бонкинг, пост терминалҳо ва QR рамзҳои мобілі хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Радио. Азия Плюс.